0: Yada etiefo nso asamre wo masogusu wo mutie kasafidie yada obi bia ase konya kese de ma enipa asamre wo mutie program no na ebeye wo sebo eti se ne Ghana ne wo mabi so bobo na Ghana di nkunim eba sa na wo mani nyina di ahurishie wo bia ne woni mi benyansa wo so bia na ade beche na ne dem sika ye ma na na frie na ati menkan life ewa kasafidie sho jeme number na ansa na afi menkan ye toatoa sho enchirawo jeme number
1: nanana mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: fre nana sisia o fre na na frie sin nana me peloto number nana magi ata sho mpese me yeyie nenso debia mitie wuradio weba na okɔ weba na okɔ enkrɔfo kakakra na gya obi betena wuradio so na wakasa ne kama koma na mefa ne number ye bebobɔ number no ba ko sempo emfa ho ama mabamu kurebu ewa nananom loto ho nenso ma mitie ne pa meka kyerɔ sɛ ne ma mo mutie mi saa mere wakasa fidie so no eye loto moto adi wo bia woni mi bedin sa wo so biara no a memma waba memma waba wo memma utuisho eti ene akonya memma wuradio so menta ma wuradio so eti ene amaba wuradio so bibi na push me enkrofo a maboa wom e wo loto nsensemu no msinana jima wudie no ya besere wo kwa wuradio so na afi magana fo mebu ne mrantie nanso wo twi sika ma no kone kwaboa wom wonti ana ene meti wura yeyiso memma wo sika mu ani agye eti di kan fra mi ansana makasa
1: nanana mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: wo bibesi na na frie ebe ye den na because ye jilo to number bebrebe enkrofo ba wura yeyiso na ade ba ko ne se awura ho pa ene awura ho utie enkrofo utie radio station a ene wo bia sole ma ne ho so a wose me ma loto number wo bia sole a wose me wo spirit di loto number wo ba ma so ye ho a enkrofo di loto papers e ba ma so ye ho wo ma jejil number fra konfo ni malanfo ho bebrebe nanso so no wo be kwa kwobo no number no e ma na nana friye me hye Ghana fo nyina bo nana friye me hye nipa bia wotie me bo nana friye me hye nipa bia ema ne mema enkokora ne merewa enipa bia wo bia wose wo pesika wo pe loto nani ji loto ho tie kasa me kasa no me kasa kire nkrofo o mani ji loto ho wani ji loto ho a wonka ho me fira me wo bia nani ji loto ho na wafa kwamfo malanfo maako maako more than 20 number wasan wa mobile money nenso enso nana wa ama sankrofo na meka satie niwo me se meka sa kire nkrofo a wo moni ji loto ho obi na ni ji loto ho na wadi nsia kantam se wadi loto bebobra wo pe loto sika die sifie wo pe loto sika die yajuma enti wanya 50 cedi 100 cedi no wadi asani obi na wafra nana na wafra sesani misika wabeseni siku wabeji namba ni bewe no adia beche no ankaba no bakumpose mpompie na nabababu ene mika say enkrofu etie minyino wabi kurabwa mi namba no wapesu wa sani wafra me nenso wasi ya nanayi edia nechile se mesene no mefra no wabeti miabuwa me nabemubu mepachao mesi nanafriye mime uredio so wati nkrofu bebre nka uredio kasafidio bebre so wate menkada mese ene Ghana fo nyere bebose wo wonti afi awie ye mepenkrofo bia ma efie ni fie wono so asoja we ye afi be kwa na awie ye enkrofo be soja be kum nkokwa ne mponche no wo bi soja efise sika ni ho wo wonti ena maba wura die so me tro challenge won fenamem wo bi so na niji loto ho wo peloto to sure wa fo kwamfo ne malanfo bebre number nessa still wo binti me mo ano e ma ne too sure wo ni ba akumpoda wo bincha 50 pesos ukra ni da tie na na fie ne kasa no ukra tumi aye nkasa bibiri wo mo ba ma so ye ho e na me ma mo loto number enye me koso kama Eti no wobi a wosi nani gi loto ho. Na wopɛ loto number. Na wase mentaji wobi ada. Obi ne wo ma charge da. Wobi mfra ma men kan chance sɛne 1 million anase 50 cedi. Menyi wobi 50 cedi ɛna menyi wobi 100 cedi. Me ma wotu sure na wo hu sɛ biribi wo baabi. Etu so obi si wanante wagi wafa kɔnfo ne malanfo bebere number. Wasani sɛne wo musika. Ama wa mama le loto number na ma me charge wo bia wo de fa me number ne keke ne fra me wo sinana me te wonka me pese wo ma me di loto number ene na wo twewe me pese wo bua me na me di loto number ene ntina me fra wo no ne nyina se fra me keke na me ma wo loto number wo sinana me pese wo bua me na wo ma me di loto number efre se akonfo bebra za me enkrofo za me sika ma senia mom nye sika ketwa mesi min chaji wobia min chaji wobia min ni wobia sempua ene maji wobia kapre wodi ya fami namba ne keke ne fra me kachira mese nana mesirao mensu me pese na watu yi ene me di loto namba eti mami u loto namba nibi na mensu me mfa wudini nante senia ene mkrofuwa biso ene ne mabe pie gure diyosho wasi nana wo namba bia wedi man eka wane kwa mfuwa woma loto namba bako kura no wo nanto number se wudi nsia ensiani nyina to wo number to mesrawo enkrofo na afoso me di mabetena radio show se meme bua ganda dodo na because baabi abohye no se wo mama radio show a enipa dodo na nya mensam nhira entina na na firiye meti hanu samra me no kasa no from number ni biem na from sesia
1: na nana mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: Wey, aye nana efri ye me telephone number aye ba akopɛ me ma radio so mfa telephone number me ansam ye nu meguja me telephone number nyina aye ba akopɛ ɛno na me atudwa no ebi ni baabi abiem wo bi ma number foforo bi ase nana efri ye me number ne aka sɛ nana se ne number ba akopɛ eti me sɛ ma me min charge eti so wo bi si wo pɛ loto number ene wo pese wudi two sure ne wo pese ne na wotwe wonya loto number na wudi edi sesa wo shabere wo pese kadia ya juma mame na ye kan loto aya metie nkrofo bi loto nsem wo radio so na mesre loto loto loto loto se wo hwe me spirit amedi ya juma spirit ni ne wo sokro wo mu no wana ma loto na se wo ba mahwe ho a spirit amedi ya juma no je wadi loto number ba no wano kura na yakwala wo spirit ni nyiram ye wo spirit akasie na enna no enkrofo adi me ba ne se na na yeserawo bisu nsum adwuma bi atumi ye se wo ba wo pawale adwuma sam sikasam wo bi pawo wo bi yare wo bi pa kwantuo wo twa ye ntɔ wo ye twa ye ntua se nye ma ni nyina na metenete na enkrofo adi me ba ha ne mo ne loto mama o mato aso more than 7 times enkrofo adi me ba radio so no mama mo loto ato aso 7 times ni nyina na emferi emo sinana ye beti buronya enkrofo wo papa wom eti me sirawo besi ne enkotena radio so na ganafo na nte wonka na nafri ye na nafri ye wo bia te wonka bato ni moda ko utena radio so enipa dodo na beti woni ntonkum me ye konfo me si me ncharge me nyi wo sempo na majo kapre men kase se ani me hande 1 million anase 500,000 ana 2 million na nafri ye me sei je adia me pani se fami number yi keke fe nana mete wonka waso betimi aboa me ene ene de ye medi medi aba eno pe na mepe fami ne di aba na wotwi ene asa wo fresh nana mepe se na me di loto asa nana mepe se na wotwi me di loto asa ene pe na mepe
1: nana na mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: Nana free ni. So, na adia ba kone se, ewe asin penefo si, wobi tu wuko shen kwa, entunu kwa heyu. Se, wudi pe, nana free ni, makacho se, menyi wobi asempua, ena meji wobi kapre. Eti duwabe yene se, nana, woba mabana, abo, nadi masida bremi, asa. Asidani pe, because, redwe ya mabeyi, se debi ya metna hanu mwa, di ab loto abaa me de be ma ono ensunsansuo be pie ma ba no eno na me be se me nkunan na ma ba wura duo sumo enti no na na friye me sei me nye o sempo na ma jo kapre na mom me ma wa ba no na se ebo because abaa me de be ma no ma tro da me ho me de ma wa do do wo betwa no no wo be ka kire me na na me twa ni 2 million de me hu se nipa we wo twa ni 2 million e ba na wo de me die wo ma bere me eti nana afriye me se frɛ me ade a me pɛne sɛ nana me pɛ sɛ me di loto ene me pɛ sɛ me di loto na wo twi ene pɛ na me pɛ na wa fa me number yi na frɛ me keke me se me charge me nka sɛ sɛne me 1 million ana sɛ 500,000 or 50,000 no wo de fa me number ne keke ne keke sɛ nana majiji ma loto number bebre emo na me pese me nana friye me pese nana friye wadafo bua me ne ene dai me mini loto number me nka ebi obi atena na frɛ me nka frɛ me me pese wo frɛ me wo frɛ sina na me frɛ frɛ ha me pese wo ma me loto number na na me frɛ frɛ ha na enkrofo enipa be setan e wo studio krofo no so ha enipa maako maako enson ena me dwo ba studio ha wo me na de me ba se nana ma yen fa nko radio so na yen tua airtime ya pese Ghana fo nyina te wonka enkrofo a sikasem ho ya dene wo bi pe 110 million edia ya djuma wo bi pe just 500 Ghana cedi 5 million edia ya djuma wo bi pe 2000 Ghana 3000 wo bi pe 5000 edia yin niema wo bi pe 110,000 edia yin niema wo port wo bi pe 10,000 edia kotogo togwa kofa niema nanso ba kwako hu hwane ne dance fo na na friye mabama fra me keke na me ma utushio
1: na na mane ye 0539 712560 0539 712560 0539 712560
0: eti fra na na sesia o pese one na na me kasa fra me sesia de me ye biela na tum ye fa etie fo na na makasa wie me sei wobesi waji loto number jiaji e moda wose ene wopesi wodi loto na wotwe wopesi wodi loto one family sesia mena na se nanso ope
2: eh me ni eh mena me ka sei mena me fere wada na odi number ma me no na me kutwe ni nyamie ni mekure ni mi bi watre se yesi o yedu papa papa
0: wodim on se
2: se
0: na miti
2: konfo e konfo ba wure de si ti mi fere se seniska ba seniska no kra no fere no kra
0: on fabi
2: ana pa no kra ya de odi ama
0: o me pa che o
2: ka e no
0: me pa
2: che fa che de bi
0: wo fira me me kase ye mobile money
2: amambe bi na wakira amambe bi na wakira me sheme nyelo beje me fadi bi o bishi me 200 Ghana cedi 100 Ghana cedi 70 Ghana cedi 50 Ghana cedi no kra de ne e bonus me nyina sti na mi wo
0: me nana
2: si ama dini number si me nana
0: me nana wo fira me me kase se ne me 50 cedi
2: me fatwa de bi
0: ena me ma me ya me ma wo ya ma mere na so wo ji loto number no
2: me
0: say na na friye ahohoma ye djuma ma me no spirit ya me di ye djuma no akwara ne wo ne ketwa ne kura no wada di loto ma etu obi betina radio so ene loto ne ahohoma makwa ene makwa india na me sire no because ahohoma ye djuma ahohoma wo ma so ye ho no akwara ne wo me kura ne ma loto number na loto so a me de be ma no me so times perform fre na na friye ye bere ni nti ye bere na so eti fre nana fre mi sa kwopem bra ne me bekasa because nana ba radio show ma bo me number yi enkrofo a fre ye mpimanim eti nya me ho abotre na fre mi na me ne won kasa na me ma wo loto number ne di nanso nye sika na fa bo bra
1: nana na mane ye 0539 712560 0539 712560 0539 712560
0: Nana friye ni makra mu nyina bye bye
3: yo atiefo ba bia wo bia no bo modia se bere we sei ene bla obetimi anya woge e firi se wo hye wankasa o papa nana pintimpi nana pintimpi na ba bia wo bia se ma mepese meka kire wo na onya ntia hye se ye ka nana pintimpi a na ye ka nana o wa bo tedi mani penina na tenie wajia mede ebre wene no eye wajia eye sonko evi se azani kontompo na abe wiasi sesia na asofo ya azan akonfo ya azan malamfo ya azan edusifo ya azan ene ababe du so omo eton oduro omo eton oduro enyina eye azan ebu amafo okum nipa se nipa ewo magana na bebe se mekache o se mebe che wadwuma bia metimi yade bo nipa na metimi aboa na me juma miye wasasisu nina no, e yentia ana metuo. adwuma bia me no beye bia ne metontia adwuma bia me no beye bia me no betontia etime ye bia na na pintimpi me ye obi a enya de se me ya de agi sika tienie me ya de de menipa me nyi sika nemu me no betontia ne ma ya de no e de ama na me ya de ne de ma wie a ne wan kasa de mebuo anase masida de abere me na na se me ye sa de no de ma wo na wo ye wa twen se wo pese wutie tie me sunsun fa wo die so wo pese wutie tie me sunsun so a na no de ma mo hu se wiase se bi obi ma o ba bi da na so ma ne ba bi ada na tie nie na se metiti wa fm so na se metiti fm so wo se mebua wo wo se fleme ene kra de de aba ne kra nse wo betimi e ma loto numbers numbers e wade ma onu aka se ni mo se numbers ya loto numbers ya wo di ena wo tena kwa ye betua wo ka ne de wo sika blaw na so di na se dade ama no no wo fle ne form so pa no wo fle wo se han ene send sika na ye mfa kwa ya kwantere ansana me de aba na ma wo tie nie ma ba se me ba be ka ne kure no e de ama mo sabi sabi enkrofo bi mi so mo de nyansa ana tia saje so yem pebre na se sunsuma te wade na Ghana aye dendendin na se ye bua Ghana fo ma Ghana fo aye ye a na omo so nwatimi atom na omo so atimi asom osom a hwa ye ye ene ukosofo bia wa uduwa ye fraje bi emergency tire se emergency ni tire se ukotue sika emu odu be se 2 million 1 million ene ade ade na wo de amasofo ansa ne waken wasema chede no Nana pintimpi menye sabida tieniye pa nana pintimpi menye sabida ade bia meya mede boa no me ankasa me boa wie ansa na wode maseda de abrewo ane wo bia so no wa frame phone so akatem se nana wajim 1 cedi anase wajim 2 cedi kra ewo sabi phone so ene mene malamfo bebele ko hiai omo se an ye de ayeye a esan se e bia no wa yema wa enye yenti wase sendi mesika ena no meni malam bi e ko shai ana chese se sei enemni mo ba ba sia kura no be sia o ba ba sia kura no no onu su preach se me yesofa na se malam o fle na wase fesika we bla sendi mesika na me fa ya de ma ansa na be de loto number no e de ma o tie ni e pa na na pintimpi ana one me ye adwuma no me ntade obi a wa gana ha anyone see the claim for obi abotom meni wo biye sika loto number sia me medema ono ye kamia ye se wiase Ghana ha upo obi o ma loto number ebo a ye me nana pintimpi nanso loto number biye ni wa media mu ni padase ni bia maji sika wansi di kura na ya dai e fle ni nsem me fa loto number en fa meni pa bia e wo Ghana ha a police ni di madanse a soldier fo wo Ghana ani a police fo wo Ghana na di madanse ye wo biya fle me akwada fle me pani fle me e panifo fre nanane panifo fre me ahemfo fre me asofo fre me omu na agye muwa me ho na so emu bie nu amacha bi obi wanse de krada me ntcha bi obi ada gosloto number dwuma na me ye no eye tumi anade ama me na se tumi de ade ama me na me te Ghana ha na me bo wu ni padasani na onso wo nko akoso ni wa yeye a na wo me fre me a na me ka twese twa sika 200,000 ana 300,000 400,000 500,000 ansa na me di abana ma wa na me ankasa na na pintimpi minimum ade ameye mi to challenge kase pa agya ma sofo agya ma malamfo agya ma dinsifo se se wujit se wa bin na se wutumi a wutimi di loto e ma ne bo agya se de me na na pintimpi me di loto number de me ni padase ne e bo na wo bi obefre wo be di loto bia no pa ma nyi ni sika na for man because me ye bi da last week me baha me be kasa fidie so me de me telephone number do tuja e ka te so wotena me me tu dialect ana se loto number etu obi an fleme na me fa ban ma no na onkonko twa bi wo bi fleme na me di aban ma no akotwa me fleme no me di aban ma akotwa me se nana wo di enwo bi da ana me se adai wo se nana hwe e bit me be jawla die so na o ma ka te so o monye hwe e so fleme si ya pa na o ka te se kwasani sika 200,000 500,000 100,000 1 million and send them the abanama. Nana printing pi on yankupon di madanse ye. Na on yankupon edi madanse ye. En sua ewa Ghana en yin edi madanse wa mekase ya minu wa kase imu. Se mintadu wa ni pebiya ewa mimi fuwa en sua minu wa kase yi. Mintadu wa ni pebiya nyisikebiya wano so and send them the loto number di amano. me lotto number si na me de ma no me de ma e bo enti sika ne nwunya de kura de e bo me so e visa me de lotto number ne ma no a e bo obi a me de lotto number ne be ma no na aba no abo enti e hunya me se me charge ni pa no se ni pa no e ma ne me 2 cedi ana 1 cedi 1 million ana 500,000 ana 200,000 enti me de lotto ma beble be na no enya de se ma de obi sika 1 cedi na teni e wacha no pa made it abani bi ma 2 dalet ni wakwa kucha me na abana mede ma no mede ma na okokutwa wo de se abani dia ye wase dade a wede bebre me went me amfa ma na mede account number na mede amount ti nie pa me number we ya me wo befre enye number se bi ma register ni mobile money me ye me register ye me mpapo bo me mpe obi a 1 cedi me mpe ni pe bi a 2 cedi me mpe se obi a be ma ni sika me ye bibia ma wa me hia hwe firi ho me ni sika ka preba me ni sika hwe mi anka se matuto sunsun niema na akwantra no maye entimidi abade de mawa menim se bebo na wanka se wo di abere men hwese last week mi wo no mo esa se abane point ade atinye ane nipa ba manim wo mudi sika e de bere me sika bum so e bitoka no di abere me efi se me yeduma papa me di abane so ma ebo azafo ne de onim so di abane mawa emo eti azafo ne wo radio so na no wo pa frensesi a wo fre no obeka cho se ne number no wo already stand mobile money e di fresika tum ansan wo di abana ma no wo di ya kwantre wo di ya mamre wo di yin kunyade oboa eyaza me na me ka chiro na tie fa numbers no na me wie ne makasem bi e di achiro fa me telephone numbers no 0591 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147 Nana pintimpi mi anka medin no no anase me telephone number no no e da ye de wo me ye fra me yawo tuuti me fam nana yawo e da ye de wo me ye fra me yawo e tuuti me fam nana yawo tie me number we no enya probo nti me register ni mobile money bia men send me sika me ni wuto challenge me de tu abano amount ni wo kwa kutwa lotto number me de mo wa wankasa pesi kakakra wankasa obetimi ape na wankasa fa kwa chaba no na tenie mempe kontompo mempaza ana menim susuma me som no efise watimimu ana wade me ye adwuma eti aba wade be mamun se me de bua ganani a eye na so nya bibi kakra so de betwa de ho nemu masidade ene ade ese se wode breme machade ne masidade eye sika ana wade be breme na ene ahonyade ana se amamle nanso wo di abane dia me ntadu kapreba se na se kura de meni ma bibi kosia fm bi so e o go so heya meni kosia fm bi so anu aka chese abane dia ene e bia abo bi ntwan de o mu gi sika ansa o mu di 300,000 o mu di 500,000 ansa no mu di abana ma na se ma me ade na we yesa sa meni malam malam zugulus onu so meni kosia fm so meni kosia ye ana fe ni wo pa me twan sa ade na mu ya ansa my register my number mobile money omo fremu a na se bi sika kakra da mo omo se fa send me 200,000 300,000 500,000 lotto number we dey me obi ene wo kena be ya me dey men me na de abane money se ekima abane bebo eti abane bo wo kena na nimle no a ni wo ma bo baba na se abane aba eti asida bay ana nipa we went me family me
4: numbers no eye 0591 95 1147 0591 95 1147
3: Elo ti na nana pintimpi mi maka malofo ba gana ina mi na muska evi se mi metuma na mi yeno eho te mi yema ni yeye na made mase dade eti obi ntimi sisime eti mi preso obi besisime eti mi medima account number na ye adwuma eno cross ade na mayama ono ana wodi account number na me de be ma ono na number we dey your juma number me register ni mobile money send them call for na register my number mobile money o fra ne pa no ada dao face case fatum na me fan ya kwankere amamre na me fan ya paye ansa na me dey abana ma master me person me catch say Ghana ne ya din a e wose ye boboa ye ho etime se mu na azafo na echi die na me ne nana yawo ana se nana pintimpi nana yawo mu ne mentena na me mu amu na ensim ye o fra me na twi ya me di abade be mawo na wo di atuo wo tye me papa no na wo twa evi se wo me di abano amame tumi no di abano e di amame dada enu tire mababe kase ne no sa abade ni wo amen kasa e da aban beba no ana me kasa e di san fa number ni yi na mani abre pa
4: numbers no eye
5: 0591 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147.
3: Mami kase bi mfantrew mami kase bi pa na mfantrew na o flamia me di abano be mawo ne wakwa kwutwa e di abano wo kwa kwutwa atenie me mi wahyede ene mom na metrew me wahyede bi wo ho ene de metrew na enya sede se me wo send me sika eti me number ne kwa me register because ene apobo ana me bobo e wo fm so ana ma register number say send mobile money me di abano be mawo straight ne wakwa kwutwa na wo di abano a e ye hon kwa na wo betwa wo di to me say me nana yaw ana se nana pintimpi mama loto number now the ope now the abana kwa komu obi wo ya sign no me beba wo so enu me kese e beba wo so e bi say woni to me amede ye adwuma ni pa wo pese wadi abafri me wo no onu ankasa on flame no onu ankasa ani aba no se ni pa no onu ankasa on flame no onu ankasa ani aba no e di say say kwampo de mana fo na mo tatam bebrebe no e wo gana ha say e san se me ye adwuma pa ni ade ade nti no me gu ma adwuma ni ade ade masa eti klo bia wote menka ewo FM so no mabaso a meka se waha no na de se o made atum se menfa ne kora ne yede emlem gane wo bia ne obetim na bi loto ana fe problem bia da so na frem me mu akwanche me ni usika but be bia wote na kasa me mu akwanche na ebeko me mu akwanche na ebeko ana be bi so am ye dwuma na yasubua plaso esubua ewo ana maso e no plaso esubua eti ayate ni e plaso esubua ewo na maso e no eti ubeti mabam na se memwa ba menyi sika menchade ni pama me yade ni mawie ansa na maje onsemade eti uflamia na me dia ba no loto na made dia mam
5: 0591 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147.
3: Watina mama kwa fwe diloto, na adye bako ni se, tenye, menye aza foni bi, ana menye konto mpo foni bi, eti mema loto number, eye once a day, tenye, yeka once a day, eye daba ako pe, na watu ni nilano, meya mamre sa anti, daba ako pe, ana medi loto no, mema mucha, enesa obe franse nana, mama ba watina, nana, mama ba watina, yo, eye daba ako pe, eye daba ako pe se, ana medi loto number nema, eye daba ako pe, dawo na wotwini nina na yeda ba akope enya azafo no mso wacha me maloto da bi loto ho aduma ye no e yapa eti me to me bo aso ye ne me yi aba no te na ma kase de me yi aba na me de ba eti dawo week na yeda ba akope ana me mamu twa aba no eti frem na di aba no na me to da wo twa ada so betwa no wacha na dawo frem ya na me chero eti fresh si a number no ye
5: 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147.
3: Mididi nana yao anase nana pintimpi frame eda ba ko pe ana me yeduma da wo week me timi mu obi aloto ade se one day intimi ni wakasa sa no na se me di aba na mamu one day pe ana me mu obi etwa ba apart from that day no me ma aba bia biem one day pe na wo twi bia me ma aba ba ko pe na za ne kuntumpofu
6: ye kasa video so ene ye kasa foni so na mbeti me ahye ne so a emre kakra bia etwam ena yenemu edi enkomo bebre efa eye abaiwa ne papa ede ne kware eye obawo fra one ne step mother netie na ekowi ase no edru eda bi na osuma no se onko na onko bu ensuomra okko esuo no mu eda na ye eda bonie na onse se ayana yeni a sebi yatena kronkitua mu no ani nkurase anketua no ye oda bi wo honmo a yisi wa nananom chese edawei eye krono edabone a yemfa nko wiram ena dabi won so yemfa nko eye ensuo ensumu na sada boni ena oye mami esuma ne ba no nya okko ensuo no mu a ekowi ase no baba wo ibeba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi modawro yente ehungum na yenkohwe ababa wo no yetu yehungum ekokokokokoko ya fisiasun ekowi ase na chese ne ye nyina se ababa wa no ye nhunu nti empanimu ye kan se wayira na yira wayira no ebinum de omani ko susu bebere ese ene na be ye ni pabonifo bi kam kofo bi ena achi no a wonum ede na koye nyankomade ma ene nti abofra no ahwere ne kwa na eno enna ema ansan twerofo yete ye hugum mobekaya tv3 utv tv africa ena fe ada radio stations ni affiliate stations ahudwo bebre yete ye hugum social media de ebe ye ansan bebre ema wonoma ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne ye ntimi kan pi sanse ye se ne wako no wono nanim nanim asem ne chi asem ne mum ye ne ye wo akire no empire ani su ani yesu se ebedru bebi no ababa wono besan so aba ansem ye ameka nyina no ye asem asii ewo ye ne a ye santimantem kurotuo ya mu bi ye tepabro sankro enho asem ena mekan ababa wono ba ne mum oba ye no emfat asem de ena ode nam na ama arefo ani ye di wo akire na yet pinti kwani nyina na kwa ye to the sense ababa wane ba ye no ura adie bia esumbu emanipa enu ti na ene sabre ye wutie na wohwe ye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekonka na ababa wane yira wo yira na no ye se okotie kuro bi so a wose kuro pie emuotia enkoa na hu kuro na kuro no abosie no uhu sekuro no sensen soro sekuro no ewo fom na chese yira wo yira ye ni nyina no ekoye se emuotia ena abefa no na emmom enye nipa kam kwabifo ena ekunu na obewie ye na obefie ebepiefie no ene stepmother no so wabodam yes ama ehun sem de bebre na ye ko ho no na setwefo ye bo anan se ye nkoy na ne ekoso bia no yen konkotwa ho mfoni emfamla no ne ye course won sey ena setwefo duo na in fact akoye anika ani je bebre ani ti mayekona ne ye course won setwefo ye twi bigu ho maso no ye ko na ye ko ti emra

0: Prince Abebio. Me ma me a wutie me papa wutie me anope me mo ache kwa so nko so kra inu anuma sofo gramofo shakes ni limams e mo bibia ache e ma mo nyina kwa ba e ba fo sefem na anope me ne o e be di sunsun mu nko mo kakra ye be hwe kwa ye be fa so a ye betimi abo abo aye ho ye ho ye hwe kwa ye be fa so a ye betimi abo abo aye ho ye ho ewa brabom ifri se empenifu akato wo so obra yokon na okon na ye kono ye ne hwan ene kon bible no ama yate ase ewo efficiency stense enye ye ne honam ani moja ene nya na emum ye ne wiem atumfuo tumidie penidie adaimoni ni nkabrechie na sa ahonhom wei adaimoni ni nkabrechie ne ebe ye den ena ye die ni ehunu wo mo omo ye honhom fem akode ye honhom fem atanfo awo mo sori de nipa shebre eni nipa brabo na opese wo de wo ho efiri sankofo we mu nsemu a ohia okomsheni anase odihunufu na wako odihunufu ani ebisa na odihunufu nso a kire wo se ohini ababa mame papa ufaha uyese ya wo hawo wamane wo nesoa ebefiri wutiri so eno ena no pay minu mienu ye betenase na ye di nkomo ni adwendwene ehunu kwa ye befa so a wabrabo no a enkoyie no wabrabo na atape no wabrabo na aye basa no wabrabo na aye nkobesie no ama anopa ewia ani anajo utwa jajo no eye yesu pa enne nkopema de chiye no obemmo wahunu wabrabo ne pomesi bre yesu kristo obefa me so ama wahunu wo wabrabo bible say emfa ni die ma de ni die se no ensuo onim se bia mframa na efa no na aman ensuo bi efri nani ase aeba what is sad no de bedru kumase long journey drivers ibi and what de bedru kumase won se afede nani no ase aye ebo bi ase aye kusu no ka che ni mate ni se onye adwuma no pese okoda won se okoy okoda ene wa na kura na nkeye woti nani no nani ni enhunu hwe aye se bo obre no fa fun freme nano eno se papa me yede na me se ade a me kire no so wuntimi ma ne mu wade a me pese wo so seed ye wo moa ye wo radio moa no bua bi so seed eno se papa me nye ne sei na me se sei no ho ode betimi radio seed de ye ntwa bo ma me ka se na pray ko send me 200 Ghana cedis eno me kire na ha ba bi so nkope me kire ne ho ama me kire ne ho akwan nyina eno ko pesa niama no eti anajo no meme 9 no no so 9 kakre bi no afre me papa menye ne sen papa menye ne dey na me kirekire na nanseni 3 days ni o ka kire me se ne ba ene de ne ko toilet anope bia but enra wo da sori anopa no ono wan kasa ene sori ye wan kura ne steak ni mpo wan hye na hwehwe ni wa wono wan kasa ne sori ye pam e ko toilet
1: ne yire ni agia mu ohunu de onye o se ada me kuna betena fia ma me ho a kire me me bae ya na me koba da de asie kire se me kunu na ni ne bete me se fa wo yare no a atena wo so ateno fabra wan e ka kire se ni ani ani aduro wan e ka kire wo ani aduro ho e ya ha ba aduro e ben ye e wo ye mfikire wo ye montene even a confirmatico kura ye ni aduro a confirmatico ahaban ne friend a confirmatico no de wo jun so hwe hwe so fi guso no ah e ye ni aduro kese pa e ye ni aduro kese pa na so bi ya wonnim na akwan ne nyina wo se ye kire wo fa wo ha wo ne bra bed time na awurade bejo ayama na ye ye me na me ka kire wo bi di ni prince abebio o man ni sunzum sana hini ni Ese abrem poli etitiru jina yi. Number na midi tujani ye 0244 993 08 0244 993 08 0244 993 08 Any prophet prince abebi aha aye fox 97.9 megahead aha ena oman no 80 number way enene medidi dwuma wa ha waso da ye bi wonte ase enia ma bi twentwene wo bo abrabom wani da so nyina asa wo dwendwini biribi hom wo pabuafo wo abrabom wo ye bibi enye ye me se family onko na mpanifo so fa kotokora danfo a waso so enka soro so family onko a ewo yesu dinimu ebesi uyi ewo memawura di menyankopon tumi mu nti ebesi uyi me se sa family onko a ewo mawura di menyankopon tumi mu nti ebesi uyi ewo kristo yesu ani mu nyamu ebesi uyi na ebesi ukra no ni pedu anyina yi na obo hunu se ampa yesu ote ase na oda so ye nsenkyerene ne nsenkyerene kwan no etinipam nyame de nsenkyerene adom ne nsenkyerene abasa kase no wodi ato onipa so eti de wodi sunsuma etinipam wodie no na wodi wodi wose e ye oyo to na mo no ewurade bebem obeyo obeye amansesae ne adanse aba mane esu ye 0244 993 08 0244 993 08 0244 993 08 and 0294 another 94 340 0204 another 94 340 my number amididi jumeni Obetimi afresa number we mu bia wo bra wo hwehwe prophet prince abebi e wa atwoma nkawe no wo ba na wo yira kwan a number wo frɛ e dia hwehwe wo difo no e ye 0202094943400 we ni number wo de hwehwe nyame difo na oni difo no anya encounter na awurade nam ne so ama wani gye enso atimi awie ye ai erade be boa ama wani gye awie yi na de wo mu ni se me no be cost studio bi wo ho na yakwa kotia dance kakra na itia dance ni wi a aha itia dance ni wi a na fe ya be bi studio la na ye de atum na ye tie course ni nyina na ye tie ni nyina na ohaw amane enome esun jadutwa no na me so me de wa koma wurade me nyankopon ani mo mpae bom na me nim se odumura obekɔ wo mu a Ewurade obekɔ wo mu a obema na siu ye ewo Kristo Yesu tumemu eti enche bia ye bekɔ studio na yakwa koti adanse ewo studio bi ai ye ko studio bi ni yakoti adanse obetimi afre number we 0209494340 bra ye koti adanse no obetimi afre 0204 another 94 340 0209494 340 0209494 340
0: obetumi afre namba yi wobra yeko akwakotie adanse aba enche yinti adanse kakra adanse de ewurade nyankopon tete do mankoma dom berema basa yi adom ehuna bobereme huna nyankwa tete twretwre nkusen ku nyankopon aye biafo de onam prophet prince abebi oso ye enha ba dura wo shem eduro mu bi jware mane kwa mu bebi obi wo se mebre ye shem bo emem ye shaha ba eduro ye de ha ba eduro ye shaha ba eduro eye niamma me nipa jware ema wiem bi ma no maame de wo krechiri no emfa nkan wate na mom de wo kra hwehwe no begye efa koma no na kra ne ho tona oni padua nso ho atono obi wo hono wonwui nenso ne kra wu obi wo hono yenche ni nto afiase nenso ne kra da afiase efri hinfa efri di efri enu ntina mechi wose sori ne tu anamo na ko odi hunufu nchen na obi wonu se ampa tumi ewo ho sunsun ono so sori ebo anipa adumura omani suye yenko na yenko ti adanse emre sesia yenko na yenko ti adanse emra all right
2: de ete sai
3: Eja nyame adum. Eja ye frame na no folipeni.
2: Na edie tu na watu na pampampai. Edie na nyame ayama. Na edie so na ekoso.
3: Eja me dashi no ma nyankopa ayama me die bebre. Ebro ma adwene me ti ase so. For the past 2 years ni, me bibia collapse me no ma nyina asai. Ma chine.
2: Watu mani na asai.
3: Me bibia asai. Nti se die na me se me ti sofo bianka me nkobie.
2: Nkobie
3: ko ma boka almost 65 million.
2: Ti na to asai
3: na eja me di mi problem me yes we die. Me ba be so ahwe. Me di me problem by because we me yes I me fine tra no ma seven so me ba be so ahwe. Enti me ba yen na eja me tena as na eja. Me ko hu no. Ana o come a hit asem chile me.
2: O come a hit asem
3: serious.
2: E no na o ka chele.
3: Dabi.
2: O ka cho bi aso.
3: O bo me di frame me na
2: no. Me ba to kan grow. O bo wudi.
3: O bo me di.
2: Ana o ka problem e koso.
3: O ka problem e koso chile.
2: Na o ka wi e no. O ka so obi bi e beifo.
3: Eh na wa ka bet. E no ma o ka chele me no. No more catch him, then you know, crack.
2: I am a crack.
3: And I may yes, oh. Me bar for the enemy.
2: Ah,
3: now me bar for the anna. No, my credit, I'm coupons with
2: it. Now, I'm not a bar for the anna. I do about the anna on Sakai.
3: Oh, me bar for the anna. I'm not to water.
2: And I don't be a kind of radio, you see.
3: I'm not to water.
2: Maybe I can't send it to
3: me, depend the mammy.
2: Mebo, I'm not to water. I'm not the mouth, Joe. I'm not just a coyusu.
3: I'm not
2: a coyusu. Anything, Rabbi. Now, bar for the anna. Anointing water no. E di na di coffee di na nyame ayama o.
3: Eh ja, anointing water no, me di coffee me di koya akwanchire. Akwanchire ni mu ho a. We did 3 days o.
2: 3 days. Jesus.
3: Na ensanchire ni asi.
2: Aha.
3: E ye mia me ba.
2: Oba,
3: mia me ba.
2: Oya furu mu ba.
3: Ba.
2: Na anabi a me bisasa o maye sai.
3: Me maye 3.
2: O maye 3.
3: Maye 3 e ja.
2: Aha, kasamitio.
3: E mema mie no ba ba kope na owo mu no.
2: Ba ko
3: 11 years no.
2: 11 years.
3: 11 years.
2: Aha.
3: Anointing water kwanche na me yeye no na fedi akola no wa start your kan anu nsem
2: wa kan anu masem
3: wa kan anu nsem
2: na je se ka oba ye no ana apostle ka tie o se oba ye ba ifu a enka wonyini
3: enka menyini
2: ana na nim so e ba ifu
3: debi
2: anointing water no
3: me yefu mu
2: ana futi o no anointing water no e bra o panyini ofoliata oba ji ni ko bi no hwense chani asi o panyini to asoma me
3: ana ni nyira ne se me kwa na me ye contractor na me jina me na so me ye adwuma on
2: that be 2 years in me
3: be collapse
2: na obani kero no masam no ase sai
3: eh so ye baifu ono na wa collapse me
2: na me pa chance akro bi jante ono nte ono na ade ne ba ono
3: wa me na ba
2: ono wa
3: ono wa
2: o campaign fo bu bi se kakum ye jini kwaku anu eh bra ate sai
4: eh ye
2: oho ye
4: pa chai
2: o panye o jina we ye ode anu no
4: pa chai papa
2: aye o papa
4: Pachai.
2: O papa,
4: Pachai.
2: Open asem.
4: Pachai.
2: Na wo udire wo ye beifo na anya beifo.
4: Pachai
2: ye beifo. Wo ye beifo. Wo
4: ye
2: beifo. Wo na de beye ne ma.
4: So me nana.
2: Wo nana. Eye o maame, e maame ana se o papa e maame.
4: Me papa maame.
2: O papa maame. Adofo, ewi asim bibi wo wi asim. Wo te fa kwa wo te wade so. Ye fra o sey.
4: Ye from Ama.
2: Ye fra o Ama. What do you feel sey?
4: 11 years.
2: 11 years. Obeye na ye de ma o no. Obeye no eya aboa ben
4: anoma
2: eya de ba anoma
4: kwa
2: dobi kwa lobi obeye no no na onana de beye no ma o se ya fa ye de ne de na atimi de beye ni ye
4: o se me
2: fa sai ade eti de ba de na ade ase wo papa abrabom
4: ma sai me papa be ma ma sai na adwuma be
2: wo se wo papa be ma aja foliata akra me kan se wo de ne beye na se wo be ma ane bia eya ne kure
3: aja ni su kura tata me eya ne kure
2: eya ne kure
3: Eye no kure.
2: Eti o Obama nya adwuma.
3: Sisa ma adwuma ne se.
2: Na te si anka sa me ka se oyere we.
3: Me yere ja me wo.
2: Wo na o ja na na so
3: ne ja me.
2: Adentia.
3: So so me be ma nya adwuma.
2: He, o ma me awale no papa wale unim hu bi.
4: Achai.
2: Enu ti na ma ku o papa e be ma no.
4: Achai.
2: E de na papa de aye ontia ma o ye ne sa.
4: Papa nyem bibia.
2: Onye u bibia. O papa nyem u bibia.

no echi no mani wu amunu mu na ekoba sa no driver no ehuye na ono so ye se osie no oso ka ni mu sei no e no ono so echire no na ono de anyame adom ne tri yeye abra amanfo dimrika ebo pini hono mu no na chese woda so ehome ya wo mu eso ni mu dimrika tente e ni kopie mu ewo arisabia na track na wo twie no ne number e ye GR483-24 eno any tracker na wo rei Otria, a coba se ni meti no edi sofi e kosa anyano e free eye bucket ni mwa se se meka sei wetin ananum e won siedo. Na wanumu enye huni din eni bebia ufri afe ena inhimu e frasia wanumu etu hon anamu intino wanumu anu mu hobia asemni esi ye na sentre fobo pini wono omu eni e kasa yenti e brepem di efri mbebebia eni waya kono driver no eni meti no bebia omu free omu din di bebebia ni etifo ye ma mwason ensi ewo hon. Na yedikasie no esi ha emu asida ekwa ma doctor Foko Herba Clinic Foko Herba Clinic se waton sanwe montin time honhom aware etete adwaman wo pese ujaye abomode akona sieye enemu san ya re gonorrhea syphilis candidiasis eno so wakotiti bia ye wo wra tokro bi mu na tokro no enye eno so fakwai hepatitis esichire yade mojabru so stroke enwdwe yade ni nyina no doctor Foko Herba Clinic na sieye wotinete wo ye bema wo junso ntentem ya na junso no wo ntide junso de wo junso a ese ofili na wo tide ewom na wo de die wo junso a wo tise waya si ya uja na ase bibi fita bi firu be ba na moja bi e ba e ma o ma yo no chese enkoyie ujina soa sesi ya na waje egu efe ekoba ne sa yesi kwa ku papa kwa me papa da bi bo modin apefo ko mense ba powder unye bi no numo ebe bo mo ujina mo na so o ma ma yo no ebe san asori ama wanka se wo hu se yes wo ye bo mrane ni e fro mo apiafo enti bo modin akope bi na nonom na Foko Herba mixture etu malaria any typhoid no ase wanu mu ato awuntimi eni dida bia wa ye hoya fever ena etete wo pe Foko Herba mixture nibi nanonom na wo pe Dr. Foko Herba clinic ase ya kokumase pechi number 1 obwasi kumase kwantimpone so enkran La Paz new market obekum hotel Klagwa ndc junction breakum size market takwatam so estate waben hotel the hill da kofodria adamazino odrobo GPRTV station Tamalekuku wo Central Mosque wo ye adwuma frequency siada kosi fiada anopa no wotwe na Dr. Tanase nonum na wa sorry for 0242155935 0242442166 0507079199 anopa yi wo pese wa pom din ejina so dia eye the fearsome 3 ena ye kanfo amam Herpa Plus Pavi ena plasmos eno ena se wunye binu numwa eboa ema akoba dieno etimi ekoso pa ebustu mu system no enti yadie bia ba no wakana to hono mu na boa ma bibia ekikasi ani wa wo ye oba wa fichi ko ya ncc su yi esiche yade na etete wo mojabro so e how stroke ena ebo won kaye wa ye mre e won pam watinka eko for malaria typhoid etete wa ye kesia ma wanka sa wojo ho anye wo sha tare na wa ye bibie wo ho something which is the pebinunum ebe boa mo atimi atwe na fe wanka sa so sha tare na wo dandan ho na coca cola ship na ba ni nyina mu no na esan ma wo ahoden na wo ma asem no so na ejina su yi na wo ye bema na watinka no ewo fomu akwadu nsatiane num wonu munro no na wudi kwadu ne ka ho ba wode ya tadwe yero hu wode fa tadwe ne tutu akire eh adanse ne de ye nyina yenye bi ebedi o ebo adwuma se enti bomoden a ye wonisio e na ye wo ne topa ye de opa bia ma wonsa enka eye Herpa Plus Pavi ena plasmos eba ne sa na ye de tumi no e de amamo power to the people bebia ye ton no bia benye bi na opedodo de afre 0547 857 0542 0542 80 79 07 0591 367 98 ye handles ni nyina eso Mr. Medeto ni chinchin fuma no ema me anopai mi amekin ka kase mi din e de obaya ampoma esi mi sorry na kofi amponsa krofa wo de frene keke Fox Morning Drive aha ene sem ni nyina ya bone bede na ye be sane mu no oni animdifo e titire ni anintire na wono ma chirechire mu na ebre ne so

because obi timi tena fidi yi so na ka kire wo se eh aya frɛ me aw frɛ me a aw me confirm mma no so a kire wo nso wo be wi a kire na ni nyina ade agye agu na ni nyina agye agu ye yenye saa mo fire ye nya saa ye ni abre pa ifi se eh se di ye ni asi abre no anya asem ketwa yen tena ho ema manfo metrat emitrat emetiti amanfo fa ho die so dabi yen tena ho ema manfo medada amanfo nji o musika dabi na oni ansana me di san komo no ho fanamawi twa number we to twa to wo pa se pen bell pencil bell bidie bi bell ade bi abetimi di atwe na mawe no fa na fa twere mpo se wo fon bell wa mesere wo se wa da te wani ne ti me wo fon bell wa fa na bobo number yi eguso 0556 31 01 33 0556 31 01 33 0556 31 01 33 ebio 0556 31 01 33 dia tiene se en komoni nyina ene se papa bia ya se ai onse ewiase na ye wo ho nkomo ye bedie ye nkomo bi ahia pa papa na ebebo no ho nkomo no ye bebo no ho nkomo onse ewiase ye wo ye mu bi ho no mu a ye hu ayarefo a na ye sere won ye mu bi ho no mu a ye hu abodamfo a na ye sere won ye hu ayarefo a na ye sere won maame me nua wudidie ye mfa ne se wako choba baby wako ajia a woton awache wako ajia woton die huo wako davia woton gobe ana gari beans na wako tobi niamfa ne se wudia na bodem ni de ne nsa ba beto bodem ni de ne nsa beto aduane nim ade na abeye ade ba de na ka abeye emu mi ameti he mi ameti he so wo do nsa beto se bodem ni do nsa beto aduane mu ade mede be ya wono na enam so emma papa ya na me kana asemi me se me enje ha wono enam so mo akoye bia ma ensusanso atono no se ye bone se ye papa fanamawe ni ensan do asemu ni mu asukọ ni ensan wura asemu ni mu ye pa 0556 310133 0556 310133 0556 310133 0556 310133 yentene wiase ensra bodamfo udidimpo na obi din sa beto mu a ni kwan se oni nipa ne ko me kai mre bi pa madamfo ba ko oyitire oyitire wo ana abrante bia no ho se bodamfo no ba be so teso menim se no ba so na hwe obi ko abrante no madamfo no ba ye na adwene se wono se wo ye bodam ni onse ngo fobi ho no ma ko munua no nkremo fo mo fa nche me onse ye ne ta sese skapa aha enti wono wo na adwene se opo ye kremo ni wo ye hwan wo ye obi a wo sese ska na ba no ho a obet otimi tiatia wo apam mo ti dakro wo yi man biti ena ba obi ba sa ena o tiatia ni pam mo no nani mi o ka kire no man ne ka kire ne se me ni